Yrtsi, tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyt

kaiken mitä sai kakemöi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno